0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Оксана Шурова, вітаю. Пропоную черговую тему «Політична та соціальна дискусія у Польщі». У СМІ та в соціальних сітках усе більше з'являється новини про конфлікти на території Польщі. Чому так відбувається? Хто у цьому зацікавлений? Коментарі на цю тему від былої політзняволеної політики та гісторика по едукації Поліни Шаренди-Панасюк.
2: По-перше, нельга сказати, що це робить польська держава, нельга сказати, що це робить польська нація. Зрозуміло, що маргінал ёсць у любым народзе. Мы бачым, што вось гэтыя акцыі ксенафобіі, яны пераважна сыходзяць менавіта ад маргіналу, так? Але я бачу, што, як гэта сказаць, рука ФСБ ці што, таму што я думаю, што ў асяроддзі вось гэтых людзей маргіналаў там яшчэ дзесьці проста ідуць вкіды з боку уплыву расійскіх нейкіх агентаў, таму што Польшча займае вельмі выразную і прынцыповую пазіцыю як па агрэсіі Расіі супраць Украіны, таксама па беларускім пытанні яна займае цвёрдую пазіцыю. І безумоўна, што вось Расія є агентам жыццёва неабходна вбіць клін паміж Польшчай і Україною, між Польшчай і білоруськими демократичними силами. І тому ось використовуються такі ось дробні, такі пакосні прийоми, спровокувати когось там супраць українцям, білорусам, ксенофобічні такі виступи. Менавіта подати гэта, що гэта ось нібито гэта усе поляки такі, і таким чином показати, що ось там, значить, Польща не підтримує Україну, а значить, можна чекати розвиття, що вона перестане і логістично Україну підтримувати, і військову, і якби вбити клін, так? І ось ми такими акціями, таким чином вбити клін. Ну, до гонору польської держави, що вони одразу гэта тлумять ось такі чини, називають речі своїми іменами і працягуються підтримувати Україну, тому що підтримка України для Польщі зараз це життєво, так би мовити, необхідна річ.
3: Чому ви лічите так, що підтримка Польщі і України це життєво необхідна річ?
2: Тому що Польща довгі століття з'являлася об'єктом російської експансії, як зараз з'являється Україна. Україна, вона, по сутності, зараз боронить усю Європу. І в першу чергу ті держави, які зазнали російську агресію, що в минулі століття. Ну, це ж зрозуміло, коли Росія завоює Україну, наступне буде Польща. Тому для Польщі життєво необхідно підтримувати як Україну, так і Білорусь, тому що таким чином вона боронить і свою незалежність. Війна зараз не йде на території Польщі, але ми бачимо, що відголоски трапляються.
3: Як ви лічите, ось прильот ракети
4: на територію Польщі
3: російської, це випадковість чи це намеренність?
2: О, коли б там була одна ракета, це можна було б випадковість, але є ж звістки, що там летіло амаль 20 цих ракет. Українці їх збили, і тільки одна ракета, так би мовити, український пілот не поспів її збити, він її супроводжав до самої межі з Польщею і вже не пересікав державну межу. Відуючи, що російські операції, це операції такі, які ґрунтуються менавіта на хлусні, та я не думаю, що це була випадковість, що це так само робилося з мети провокації, щоб після обвинуватити, наприклад, ту ж Україну, та, що вона там не контролює свої повітряні поїздки, що ВПЛ вона там запустила намірено або ненамірено. Тобто, я думаю, що там були розписані так само різні сценарії у залежності, скільки цих ракет прилетить і де вони впадуть. Дякую Богу, що обійшлося без ахвяру, і дякую Богу, що хлусня якби і сама собі поховала, і одразу була висвітлена, зрозуміло, по обломках було, що це менавіта російська там альбо навіть повночнокорейська ракета.
3: Усе кажуть, що це відголосок Волинської різні, це ненависть поміж Польщею і Україною. Ви згодні з цим?
2: Звісно, це болюче питання поміж Польщею і Україною, але треба пам'ятати, що навіть коли були це непорозуміння, навіть трагічні, криваві, що це не чисто польські і українські проблеми, а це так само шмат у чим було спровоковано менавіта сталінською політикою, яка полягала на тим, щоб сутикнути народи, які могли разом створити мощний супротив російської, там, сталінської експансії. Тому, звісно, у інтересах Росії. І знову ж я скажу, що моя думка, я впевнена, що ось шмат у чим, це все проблемы, он поднимается штучно, штучно размывается у польского громадства, так само не без удела России. Такое ее это выгодно. Завжди треба глядеть на питание, питаться, кому это выгодно. Ни Польше, ни Украине зараз это не выгодно у таким выгляде, у яким хоче это организовать Россия. Я думаю, что и поляки, и украинцы это сталые разумные нации, и гэтае пытанне яны паміж сабой здольныя ўрэгуляваць. Мы гэта бачым, што ўжо першыя крокі вяртання медалёў, ўсё ж такі польскі прэзідэнт меў мудрасць і украінскі прэзідэнт меў мудрасць гэтае пытанне адсунуць на другі план і паціснуць адзін аднаму руку і працягваць далей супрацьстаяць разам расійскай агрэсіі.
3: Ось ви живете у польському городі. Односно себе ви не завважили ксенофобії?
2: Абсолютно на кон себе я ніяк ксенофобії не заважала. Наоборот, тільки спочивання і підтримку.
1: І так само тут варто нагадати, що у першій половині 2026 року польська поліція зафіксувала рост кількості правопорушень супроти заміжників. Газета «Жечпосполіта» повідомляє, що за перші 6 місяців 2026 року від громадян України поступило 180 офіційних заяв об агресивних діяннях з боку місцевих жихарів.
0: Білоруська радіорація пропонує.
5: Віталь Циганков на Білоруській радіорації. У кожний будній день поводлює польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
6: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
7: Радіорація. Нас чувати на усім польсько-білоруським поміжжі.
5: Сайт Белорусского радио «Рация» доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы по-беларуску, по-ангельску и по-польску.
7: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Белорусская радио «Рация» пропануе. Раніца з «Рацией».
1: Рекорд на зараз 15 хвилин зустріться до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Далі коментарі у нашому ефірі. Сьогодні Микола Бєнько про те, що означає ад'їзд Бориса Надєждіна.
0: Коментар рації.
8: Борис Надєждін з'їхав з Росії у Францію. На відео на фоні Ейфелевої вежі він повідомив: «Я живий і на свободі, на жаль, покуль не у Росії». Російську Федерацію покинув у тіні опошній топ-політик ліберального кшталту, який ще недавно спробував дійнішить легально, удільнішить у виборах і заставатися унутри російської системи. Надєждін, зрешти, ніколи не був радикальним опозиціонером. Надворот, ягоная політична біографія шмат годов була зв'язана з системним ліберальним крилом Росії. Політики. Ён працаваў у асяроддзі Сергія Кірыенкі яшчэ ў 90-е. Быў ягоным паплечнікам па саюзе правых сіл і заставаўся чалавекам, які добра ведаў правілы крамлёўскай гульні. Сам Надзеждін пазней сцвярджаў, што апошні раз размаўляў з Кірыенкам у 2020-м. І што пасля яго выступу супраць паправак у Канстытуцыю Расіі, адміністрацыя прэзідэнта РФ перастала з ім кантактаваць. Менавіта таму ягоная кампанія 2024 была такой паказальнай. Надзеждін пайшоў на президентские выборы за антивоенной риторикой и стал одним легальным претендентом, який открыто выступал за спынение войны. Сбор подписов нечакано переутворился в массовую демонстрацию за потребованности мирной повестки. У разных городах России люди годинами стояли у чергах, как подписаться за его вылучение. Клип Надеждина допустили до бюллетеня, он навратив перемог. Але мог сапсовать головную картинку – миф про амаль усеагульную подтримку Путина и войны. Навод несколько миллионов голосов за человека с лозунгом «Миру» показали б, что российское громадство не настолько одностайное, как свержая пропаганда. Тому российское ЦВК забраковало частку подписов и отмовило ему у регистрации. У 2026-м поле вышестили Коншаткова. Надеждина затримливали, склали протокол за демонстрацию экстремистской символики про заяву Алексея Навального, а тиск на его связывали с жаданием силовиков зарабить выборы у Держдуму абсолютно стерильными. Тут возникает важная историчная параллель. У студии 2022-го Россию покинул Виктор Шендерович, один из опошних ведомых оппозиционных публицистов. нацистаў, які доўга заставаўся ў краіне, не ледзячы на штрафы, суды і статус замежнага агента. Ён з'ехаў за паўтара месяца да поўнамаштабнага ўварвання ва Украіну пасля пагрозы крымінальнага пераследу паводле заявы Яўгена Прыгожына. Цяпер, праўда, нябожчыка. Тады ягоны ад'езд быў прыкметай. Перад вялікай вайной унутры краіны зачышчаюць тых, хто можа публічна назваць падзеі сваімі імёнамі. Ад'езд Надзеждзіна цяпер не даказвае, што Крэмль прыняў рашэнне пра новую эскалацыю, але ён сведчыць дакладна пра далейшую таталітарызацыю Расіі. Сістэма не хоча ўжо нават кантраляванай апазіцыі, якая служыла дэкарацыяй выбараў і выпускала пару з грамадства.
0: Каментар рацыі.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусили бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: Радио «Рація».
1: Так само зараз, 10 хвилин минає після 8 Білорусі, після 7 Польщі. Далі розповідемо нашим ефіром про 10 років праці мовного інспектора Ігоря Случака. 10 років тому він упершиню домогся притягнення до відповідальності за дискримінацію білоруської мови. Сьогодні так званий мовний інспектор протягує свою працю про те, як тепер фіксуються порушення, де яким чином отримується обороніть право на білоруську мову, розповідає Ігор Случак.
2: Притягнути до відповідальності за порушення законодавства об мовах. Сам артикул з'явився у 1999 році, але ніхто їм не користався. Я ось вирішив їм почати користатися і оживити цей закон. І ось першим притягнутим до відповідальності був міліціонер. Ну і я якби ось на протягу всіх цих років протягував з цим вже і займатися. Треба комусь наводити порядок, підтримувати це ось розуміння того, що білоруською мовою нельзя дискримінувати. Ну і ось у 2026 році це протягує. Ось свіжий випадок, те, що будуть притягнуті до відповідальності працівники автобусного парку номер 3 Мінаблавтотранса, це Борисовський район, за те, що вони порушають законодавство об мовах.
3: Ось я бачу у тим артикулі, що, який ви мені дослали, про те, що удається навіть на відлегласті притягувати порушальників. Яким чином це звикло відбувається?
2: Ну, це все якби ось відбувається тим чином, що ну я, по-перше, як все ж таки експерт у цьому питанні, шматгадовий. Ну, ніхто ліпше за мене в цьому питанні по дискримінації і боротьбі з її білоруською мовою не розбереться. Ну, я юрист, експерт по зворотах, і мені для цього не обов'язково знаходиться менавіта у Білорусі. Це як праця оператора дрона, йому не обов'язково знаходиться на полі бою, каб розібратися з ніяким москалем, який лезе не туди. Те ж саме і тут, якби ось я тримаю руку на пульсі і гляжу, хто заходить за стяжочки, хто вже зовсім губляє ніякі здоровий сенс і порушує законодавство об мовах, навіть тої, яке формально в Білорусі існує. Я протягую, роблю і буду робити.
3: Я бачу вас у вашому телеграм-каналі, от, який називається «Право на мову», були такі знижки на книги, які ви видали 10 століть державності дискримінації білоруської мови. Чому ви лічите, що так можна притягувати увагу до білоруської мови?
2: Ну, тому що, видаєте, ми з цими українцями робимо, я і українці робимо одно і то, і білоруси, які зараз на фронті, робимо одно і то ж справу, лічимо. Просто я якби ось знищаю эту белорусофобию, эту знищаю у головах людей, как бы, а люди, которые на фронте, они их просто знищают, этих белорусофобов, украинофобов, этих ворогов нашей державности. Тому у нас, как бы, однольковая мета, мы просто ими идем разными шляхами. Тому люди робят там на фронте добрую працу, я их подтримливаю. И сам, насколько могу, так само роблю эту працу, ставлю на место их головы.
3: Розумію,
2: що білоруська мова – це особлива мова, важлива мова, наша основа ідентичності.
3: Чи вдається таким чином притягнути увагу до ось цих питань білорусофобії, до всього цього, чим ви займаєтеся?
2: Ну, думаю, вдається, бо, видаєте, ну, яркі приклади, вони, якби, більше притягують уваги. Звісно, ось коли згорело ли Валберіс у Рашки, в этой Российской Федерации и задымили там полову, не ведаю, этой краины. Это так сказать, это притягально и эффективно. Ну и то, что я могу, например, своими зворотами поменять шильду в каком-нибудь населенном пункте. Добро, але больш притягальна і більш ефективна, це коли когось до відповідальності притягують з цих білорусофобів, що я і роблю, і на кон. Ця частка така притягнення до відповідальності, ніколи вона мені подобається, кулька вона більш притягальна для людей, вона більш чіпляє. Ну і я якби не супроти цього, а тільки за. Не треба порушати закони, я тоді не буду вас чіпати.
1: Ігор Случак уже некілька год живе у Вільні, далі його отримлюється притягу до відповідальності білоруських чиновників за дискримінацію рідної мови у Білорусі. 8.15 зараз, адекватно часу Білорусі, 7.15 годинки показуються у Польщі.
0: Раніця з рацією. У мармуровому снігу вітер пісні писав, я тебе

0: тут живе Беларусь.
1: Так, далі працягуйте наш ранішній ефір о білоруських проєктах. Далі розповідаємо. Блогер Змітір Гринкевич розпочав серію білоруськомовних шпацерів по столиці Арменії Єревані. Проєкт знайомить глядачів з історією архітектури, культури та щоденним життям армянської столиці. А так само дає можливість відкрити город праз білоруську мову. Чим адмітна ця екскурсія та як узникла ця ідея? Розказує Змітір Гринкевич з ним хуторець Сергій Панович.
2: Ви на своєму каналі на Ютубі почали свої стрими шпацири по столиці Армении Еревану. Про що розповідаєте?
3: Розповідаю про різні цікавості, ну і само собою їх показую, тому що стрим шпацири – це коли я беру в руки планшет, іду по місту, показую, що де як знаходиться, до якогось об'єкта, більш-менш відмітного. Весь час стринджу, про щось розказую, про Ереван, реагую на коменти і розказую про ті об'єкти, до яких приходжу. В принципі, вже було 12 серій цих шпацерів. Там було і про Червоний мост. Це такий мост, який ніколи сполучав з іншим боком Єреван. Одне місце, куди можна було попасти в Єреван з боку Ірана. І про церкви 13-го століття. Мост, до речі, так само старожитний. Саме перше узгадування його побудови було в 12-му
2: столітті. Це ваші стрими, може, вони стануть такою часткою, не веду, екскурсії по Єревану, таких історій про город різних культур?
3: Я б сказав, що у мене така задума менавіта і була, коли я це починав. Тому що я ведаю, що Арменія – країна, в яку білоруси зараз побаюються їхати. Країна, в якої є, що поглядіти, і вельми цікаво.
2: Скажіть, а проч гетих цікавих речів, чим цікавий ваш канал для чоловіка, який, от, наприклад, у першиню на його потрапив?
3: Я ніколи, коли починав канал, пробував різної тематики робити контент там. І, наприклад, у мене є серія читанок, повністю начитані два твори Пісецького «Ханок Великої Медведиці» і «Життю роззброєна чоловіка». І некоторая кількість книг не повністю начитана. Є плейліст кухарських історичних роликів, де я не просто готую і показую рецепт, а розказую щось дотичне цього рецепту з історії. Ну і, в принципі, є серія. До речі, про Сакартвело так само у мене цілий плейліст є. Тематика вельми різна. Є і політичні, і стрими, і відео. Саме різні тематики.
2: Ти вдається не монетизувати цей канал? Ти, може бути, некі, не знаю, як чоловіку допомогти вам у цьому каналі? Може, нікую, як кажуть, донат нікий кудись це можна кинути?
3: Ну, і не з цим раніше слові було, але зараз я буду спробувати долучати в описанні картку і нова така платіжна система онлайн з'явилась, PowSend, яка мало процентів бере. Ну, в основному тудой. А на конт того монетизація так, щоб нормально, і у мене нічого не отримувалось. Але ось коли я був в минулому році, попав на побитий екран планшета, то мені мої підписчики задонатили на ремонт. Так що сказати, що зовсім ніяк монетизації немає, я не можу.
1: Наш сурозмовець Змітір Гринкевич більш за год живе у Єревані. Тут він поспробував попрацювати у доставці денного будолі. Тепер вертається до свого блогу, який може стати невеликою підпрацовкою у Арменії.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Міністерство заміжних справ Білорусі прокоментувало недавнє закриття Латвії межі з Білоруссю. У заміжно-політичному відомстві заявили, що не мають сумніву, що цей цинічний крок зроблено напередодні виборів у Сейм Латвії, що пройдуть з 3 кастрычника. У погоні за політичними балами у Ризі в черговий раз забулися про людей. Ніхто не поклопотився загаді попередити громадян, зробивши їх розмінні монети у політичній гульні. Ситуація люстрана повторює безцеремонну практику литовських уладов кінця 25-го года, коли межа була закрита без попередження під надуманою підставою. Гэтак заявив прес-секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Руслан Баранков. МЗС так само заявляє, що білоруський бок покидає за собою право прийняти у відказ заходи у дочиненні до Латвії, цитата, в тому ліку асиметричного характеру для оборони національних інтересів і громадян Білорусі. Латвія обвестила про повне закриття опошнього діючого поміжного переходу з Білоруссю 31 липня. Офіційно міністр внутрішніх справ у Латвії повідомив, що переход закривається по технічних причинах і закликав подорожників користатися іншими маршрутами. Однак відомо, що причина на самой справі хоча й політичні, а не технічні. Гэты крок став протягом політики Латвії, яка вона вимушена проводити вже некілька років. Ще в 23-м році була зачинена поміжна переправа Сілення і заставався відчиненим тільки опошній пункт пропуску – Патерніеки. Рига неодноразово заявляла, що основна причина – резкий рост нелегальної міграції, яка, на думку латвійських владів і Євросоюзу, організується білоруськими владами як елемент гібридного тиску на країни зв'язу. У останні місяці латвійські влади відзначали, що основний поток мігрантів перемістився менавіта на латвійський участок межі, після того, як Польща і Литва істотно узмацнили ухову своїх межів. Плюс офіційний Мінськ неким чином спробує вести перемови то з Литвою, то з Польщею. І, наприклад, Варшава добилася того, що кількість мігрантів на білорусько-польській межі зменшилася, як повідомлялося, на 98% у гэтым годзе. Што да колькасці спробаў незаконнага перасячэння мяжы з Латвіі, то ў 26-м годзе яна істотна вырасла. Паводле Дзяржаўнай памежнай службы Латвіі, да 17 ліпеня было прадухілена 8287 спроб незаконнага перасячэння мяжы з Беларусі. Напрыклад, только 25 ліпеня за адзін дзень было спынены 68 чалавек, якія спрабавалі трапіць у Латвію. Можна сказаць, што з усіх еўразвязаўскіх суседзяў Беларусі на сёння менавіта з Латвіі ў Мінску найгоршыя адносіны. Не чуваць пра спробы нейкіх перамоваў, у Мінска няма такіх закладнікаў, яким быў для Польшчы Андрэй Пачобут. І таму не дзіва, што сёння нейкім загадкавым чынам менавіта на латвійскую межу накіроўваецца пераважная колькасць нелегальных мігрантаў з Беларусі.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Зараз саме між іншим про цю тему прохучить у новинах на нашій хвалі. МУЗ Латвії пропонує закрити межу з Білоруссю для насильні своїх грузового транспорту. За полового до прокуратура Вітівщини запотребувала признати екстремістськими 108 інтернет-ресурсів. Кирилецька новина, дочекаємося на початку наступної години, ну а там усе подробязності на хити та інші теми.

0: o WTC dzieci u hajnocy. Nie ma jakby niejakich obmierzowaniu. W naszej wiosce, gdzie tak już nie mnoga, heta będzie, jak pacznu liczyć, to na pewno mniejsz jak 10, tak? U różnym uzroście. My heta robimy tak samo dla ich, tak? Kap pobaczyli, że u ich wiosce nieszta już ciekawe i tamu kap jany mogli wystąpić z naszej wioski dzietki, z sąsiedniej wioski, pobacz dubicz asocznych. Dla młodych ludzi, dla dzieci, tak, geta było nieco takie wykluczne, że to woś tut połnaściu, jakby z usich bakołu pokazana geta białoruska kultura, jej można posłuchać, pasmakować, no kap jakby tak pobaczyć, jak wyglądają białoruski, ja wyglądają białoruska, ja wopratkali się pokazać getu białoruską kulturu z jak najszerejszych bakołu, ale nie korzystając się jakby getymi uzorami, jakie znajśli po kniżkach, a może pieradałsim to jest to, co związana z naszym regionem, tak że nie tylko z wioską, ale u szerejszym rozumieniu z naszym regionem.
1: Треба значити, що це літа гайнока просто тримала ніке нове життя у білоруській просторі, бо була зустріша у ліцеї в білоруському навчанні і з Алісом Беляцьким. І все літо ж була вручена премія Павла Латушки наставнику Яну Карчевському. У розмові він повідомив, мало гучить білоруська мова на вулиці той самий гайноки. Самі ліцеїсти розмовляються тільки у самій навчальній установі, але дома нею не говорять. А як у вас подарня Єланта з білоруською мовою у дубішах осочних? Ці говорять діти, ці говорите ви самі, на яку мові розмовляєте з внуками дома?
0: Видите, это не такая легкая справа, потому что мы внуками разговариваем на белорусской мове, але с другого боку, батьки не завсёды хочут, не завсёды. Я бы хотела, как белорусская мова была для моих внуков вель важной мовой, так? Чи у тым накірунку, у яким хочуть их не батьки, и, може, як часом не вельми им хочаться, так? Я уже тут не то, как примушать. Я своих детей научила, але уже внуков это намного тяжелее, бо и сын, и дочка размовляют на белорусской мове, да своих деток так само говорить. Не кажу, что заусёды, але так само говорить. Каб згода у семьи была, то не заусёды треба показывать, что моё наивысшее, так? Так что, напевно, все разумеют, что да и говорим внуки. Говорить так, то, что ще там трошки скажут, трошки повторять, але не скажу, что это так отбывается. Есть еще час, так, как яны до этого доросли. Я думаю, что добро, что разумеют, что как мы, например, чи я с дочкой, чи с сыном, чи с мужем размовляем, то яны это и разумеют, не отчувают, что это некая такая чужая мова для их. У кожному зрості можна, коли хочеш, навчитися. Мой айчим, який був поляком і відав німецьку мову, трошки англійську мову відав, і лічив себе поляком, говорив на польській мові, тільки виключно. Але коли я пішла у білоруський ліцей, то й он навчився, каб со мною розмовляти на білоруській мові. Так що ніколи не пізно вчитися. На жаль, уже його нема і вельми гэта шкадую, ну, але таке є життя, що часом одиходить люди, яких здається вельми потребные і не уявляє собі життя без них. Ну, але нічого не порадиш. Так уже гэта складається у нашим лёсі, що ёсць початок життя, ёсць його конець.
1: Так, то правда. Але ж білоруська мова так само застається жить на Падляші. От ти ж дубіших осочних, як бачить.
0: Думаю, что так и те люди, которые тут живут. Я не бачу никакой ворожащи. Есть великое зачекавление. Приходят на наши мероприемства. Хотя они не были еще николи как бы, с таким намером, что это будет называться белорусской импрозой, але белорусское мероприемство. Але и гучали белорусская мова, и гучали белорусские песни. Незалежно, чи кто-то ведает эту мову, чи не ведает, чи слабо ведает, чи чу, чи не чу. Але вельми ахвотна заўсёды праводзілі час. Кажуць, што прыедуць тут да нас, то ім міла, сімпатычна, прыемна. І гэты час праведзены, бо мы не абмяжоўваемся толькі да свае вёскі. Вельмі многа прыязджае да нас людзей з Гайнаўкі і з іншых мясцовасцяў. Не толькі тых, як я, некалькі кіламетраў бывае. Ёсць якоесьці мерапрыемства ў іх, а прыязджаюць да нас, каб з намі правесці час. І для нас гэта вялікі гонар, вялікая прыемнасць. Мова вельмі важная справа, вельмі важная, але начасова прывязанасць да адной толькі мовы, важна, каб яна не абмяжоўвала чалавека, каб ён быў адкрыты на іншых людзей, якія не валодаюць яго моваю. Гэта, бо обмежовані, що ми

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновіта батумські білоруси.
2: Питання чергового мощного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Берості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією», студії Кирил Малаховський. Розкажу про надвор'я подробязніше на ближайші дні. Завтра, 5 жнівня, у середу, умови надвор'я будуть визначати формувати теплі повітряні маси тропічного походження. У повднево-усходніх районах країни ночі доб'ється вплив малоактивного фронту. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків. Ночі місцями по повдньовому сході країни чекаються короткочасові дожди, магчимі навальниці. Уночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків від слабого до умеренного, ночі при навальницях паривістий. Температура повітря ночі складає від +14 до +18 градусов, у повднёвых районах Беларуси до +22 градусов, днём температура прогнозуется от +28 градусов по полночи до +38 градусов по поўдні краины. 6 жнівня у четвер з повднього заходу Європи на території Білорусі чекається поступлення аномально теплих і неустойливих повітряних мас. Чекається вельми спекотне надвор'я, в особних районах республіки пройдуть короткочасові дожди, так само навальниці прогнозуються. Уночі і раніцей місцями буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків від слабого до умеренного, при навальницях паривістий, моцний паривістий. Температура повітря ночі складі від +17 до +21 градуса, днем прогнозується від +33 до +39 градусов, а местами по полночи 29 до 34 градусов. Ось такое надворье на здороженьке, вельми спекотное и небеспечное, чекая ближайших пару дзён. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешканні, увогуле стеражитеся и бережите себе. Гурт «Бристоль» с треком «Небобраз» протягивая наш дзённый эфир.

Приходив до тебе у хвилины отчаю і казав уратуй, а ти хочеш чаю. Я не любить гарбату, а поважає віскі і не виходить на вулицю, коли вельми слизко. Я он хотів розказати, як буває тяжко, що співає у клубах, а хоче як пташка. Взлетіть високо, розпостерти крили, а ти у отказ. О, ти

0: Ситуация.
1: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. І так само нас можна почути на сайті rac.com. По всім світі діє інтернет. Ви слухаєте «День з рацією» у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженьке, літерально 10 хвилин тому розказати про звички, які неузаметку, на жаль, позбавляють чоловіка привабності. Да, говорка йде про нас з вами менавіта. Навіть незауважні звички у взносинах здольні знизити привабність чоловіка і повпливати на відносини з навокольними. Справа у тим, что психологи рассказали, какие звычки могут незауважно снижать привабность человека, навод, коли размова не иди об знешности. По их словах, это новость адмысловцы, уражение об человеку шмат у чем формируется дякуючи манеры зносин, упевненности у себе и поводинами у повседенном житті. Одной из наибольш распаусюженных помылок специалистов

Міністерство внутрішніх справ Латвії пропонує закрити межу з Білоруссю для насельництва і грузового транспорту. Улади Білорусі допомагають мігрантам копати тунелі, заявляють Міністерство внутрішніх справ Литви. Гомель виключили з переліку населених пунктів у зонах радіоактивного забруднення. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Беларусь, 13-я година, полдень у Польши.
3: МОЗ Латвии пропонует закрыть межу с Беларусью для насельництва и грузового транспорта. Улады Беларуси помогают мигрантам копать туннели, каже Министерство внутренних справ Литвы. Гомель выключили с перелику населенных пунктов у зонах радиоактивного забруджвания.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Припинить працу пункта пропуску Патернеки з белорусского боку Григорівщина пропонує Ураду Латвии Міністерства внутрішніх справ этой країни. Коли Кабінет міністрів підтримає пропонову відомства, жихари і грузовий автотранспорт більш не зможуть уїжджати у Білорусь з Латвії. МУСА означає, що Білорусь протягує допускати і захвочувати неконтролюване, незаконне пересечення державної межі третіми особами, тим самим свідомо створюючи погрозу безпеці Латвії. Про закриття межі з Білоруссю з технічних причин міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава заявив увечері 31 липня. Раніше Домбрава закликав суайчинників устриматися від поїздок у Білорусь. Причиною цього міністр назвав розгорнутою Білоруссю міграційну гібридну війну, коли з її території у Латвію регулярно спробують трапити нелегальні емігранти з країн Азії і Африки. До 6-й годовини президентських виборів у Білорусі Радіо Рація узгадує події останнього тижня перед голосуванням 9 жнівня 2020 року. У ці дні по всій країні проходили шматтисячні зустрічі з виборщиками. Улади узмацняли тиск на опозицію, а у громадстві панувала атмосфера чекання переменів. Про те, що відбувалося у останні дні перед виборами, пригадує прес-секретар Светланы Тихановской, Ганна Красулина.
4: С самого ускрайку и до центру, и про центр по всему Минску стоял белорусский народ с белорусскими стягами, с бел-червоно-белыми. Меня это уразило просто до глубины души, потому что нам завсюды казали, ай, у вас только 20%, вас подтримливая меньшесть, бел-червоно-белые стяги навык не тягните сюды, только про белые бронзолетики будут, потому что бел-червоно-белые – это не народа белорусского. И тут я увидела, что народ вельми свядома абраў свой сцяг, абраў свой шлях.
3: Прэзідэнцкія выбары 9 жніўня 2020 году сталі пераломным момантам у найноўшай гісторыі Беларусі. Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў галасавання, паводле якіх Лукашэнка набраў каля 80% галасоў, па ўсёй краіне пачаліся масавыя пратэсты. Гомель выключаны з пераліку населеных пунктаў у зонах радыеактыўнага забруджання. Савет міністраў пастанавіў лічыць, што больш як 566 тысяч чалавек цяпер жывуць ужо не ў забруджанай зоне. Апроч Гомлі, чыстымі гарадамі сталі Лунінец, Іўе, Лельчыцы і яшчэ 174 населеныя пункты. Пастанова набудзе моц 1 студзеня. Бясплатнае харчаванне для дзяцей, якія жывуць або навучаюцца на тэрыторыях, што раней лічыліся забруджанымі, застануцца да наступнага лета. Александр Лукашэнка паслядоўна заяўляе, што небяспека наступстваў Чарнобыльскай катастрофы перабольшаная, а на забруджаныя тэрыторыі трэба вяртаць людзей і аднаўляць там сельскагаспадарчую дзейнасць. Падкопы, якія робяць мігранты, каб незаконна трапіць на тэрыторыю Еўразвязу, усё больш непакояць уладу ў Вільні. У дапамозе мігрантам з трэціх краін у будаўніцтве тунэляў пад літоўска-беларускай мяжой абвінаваціў улады Беларусі начальнік службы аховы дзяржаўнай мяжы пры МУС Літвы Рустам Любаяў. Як сцвярджае кіраўнік памежнай аховы, збудаванні звычайна пачынаюць рыць на тэрыторыі Беларусі, затым проводяць іх пад дзяржаўнай мяжой і выводяць як мага далей у глыб літоўскай тэрыторыі, каб ускладніць фіксацію моманту незаконнага перасячэння мяжы. Больш навінаў на нашым сайце рацыя.ком. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 26 да плюс 28 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 29 да 31 градуса са знакам плюс, на Берасцейшчыне да 35 градусаў цяпла. Сіноптыкі прагназуюць навальніцу ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 4 жнівня, аўторак. Видатного настрою всім жадає Беларуская Радіо Рація. Я Кіра Малаховський. Сьогодні з вами у студії пленного, да і виключно приємного вам розгару працівного дня. Приємні емоції, не глядячи на спякоту, так само всім, хто зараз за стерном знаходиться. І привітання вам, шановні, долучайтеся до нас, будьте, калі ласка, уважливими да осторожними за стерном. Александр і Константин уже співають для нас свій трек «Орол». Це вірна причина того, що тягом ближайшої години шмат якісної та приємної музики послухаємо на вольних хвилях. І не тільки корисної та цікавої інформації, так само не буде бракувати. Далі нас чекають гурти «Наві», «Бенд», «АСДС», «Босе», «Сонце», «Акута» та інші вибітні виконавці. Уже літерально про 4 хвилини Олесь Дубовец розгорне свой нагодник, а крышечку пізніше, а 13.20 повод для білоруського часу, відповідно на годину раней у попольському часі, прогучить передача «Рацію подорожжах». Сьогодні розмова пойде про Грузію. Все саме цікаве розкажемо, заставайтеся з нами.

0: З чим тобі гра асоціюється?
1: Перш за все, це з Грузією. Канчатак швілі асабліва.
0: У скарачані гэта будзе піросмані. А гэта значыць, такі быў мастак, примітивіста ў 19 стагоджі, ад яго шмат чаго пачалося ў грузінскім мастацтве, таму що не будзем гаварыць пра Грузію. А цяпер, карачай, гаварачы...
1: Але не пра мастацтва.
0: Не пра мастацтва, не толькі пра мастацтва. Піросмані гэта назва віна ў грузінскага.
1: Я маю тут такі спіс, їх достатково шмат ёсць, бо і тібані, і ерети, і саперави, і напареулі, і мукузані, і алазані. То хіба усе ведаюць, білої асабліва, так?
0: Мені акурат больш падабаецца чырвонае віно, але не толькі гэта якое фірменнае, а таксама такое дамачае, хатняе віно, свойскае.
1: Я, будучи у Грузії, мав проблеми, каб достати віно якраз червоне є хатнє є віно, але шукав збільшого на вулицях Тбілісі, хоча там не зашмат, у Аджарії. Так що у Аджарії, мабуть, просто червоного віна, так як ми сказали, не зашмат продукується, тому його там не було. Але такого білого, жовтого, навіть, Борож би сказав, у кожному домі, у кожній крамі, великими кількостями, і можна його без проблем набивати, частуватися. І часом навіть несподівано можемо бути почастувані таким віном. У Грузії треба бути уважливим, коли когось запитуєшся про щось. Коли хочеш ніякої допомоги, або хочеш кап чимсь, чи тебе, мабуть, почастували, чи нешта продали, то апроч того, що продадуть тобі то, що ти хотів, то ще у два рази більш можеш отримати безплатно, як гость гетого дому. Покуль ще, я думаю, тисячі, великі тисячі туристів до Грузії не доїхали.
0: Кожна грузинська сім'я має у своїх господарках навіть такі амфори по тисячу літрів віна, які робить, скажімо, ну, на год, каб праз год гэта спажыць. І тисячу літрів на одну сім'ю, значить сім'я. Сім'я запрашає у гості до себе інших людей. Часто бувають самі йдуть у гості, так що гэтія тисячу літрів віна хапає. Акурат гэта достаткова кількість.
1: Я можу додати такий приклад чоловіка, до якого потрапили, ну, не цілком випадково, бо на просьбу. Вертаючися до просьби, про яку я казав, їдучи з аеропорту у Кутаїсі на таксі ще з одної пари якраз з Білостоку потрапив. Ося нам так їхав я з жінкою і з малим сином. Ну і зрозуміло, коли вже приземлилися у Грузії, то захотілося перш на перш смака у Грузії. І попросили ми набити віно. Думали, що потрапимо у ніякою краму, однак коли наш водичель почув, що хочемо віна, одразу почав шукати його по людях. Сказав, що тут не треба, у крамах не треба, я вам знайду добре віно. І у ніякої місцевості по дорозі, чоловіка, якого він сам не відав, він завіз під ніяким млін, там, де сиділо пару мужчинів і сказав, що в'їзе туристів, які хочуть купити віно. І він запитав, а куль гетія туристи? З Польщі. То привезі їх до мене, бо у мене ще гості з Польщі не було. Так ми і потрапили до його. За 3 долари продав нам по 2 літри віна, але по кулю. Ми гетє віно отримали у руки до гетого по цілим пакеті горехов ще у подарунок, то ще отримали по бутельці чачи на 55 чи 60%. По-моєму, якої так само нас там почастували.
0: Чача буває і на 70%. Це так само, якби така говориться, грузинська водочка з винограду. Але давайте...
1: Смачна і ароматична.
2: Рація у подорожжах.
0: Давайте поговоримо ще про те, що саме віно – це ще не все, бо саме важне у грузинів – це тости. Тости, які є господар, чи, скажімо, головний чоловік при гетим столі бєсядним, подимає за гостей, за субєсєдників.
1: При таким справжнім столі, мабуть, у ніякій сім'ї, на ніяких урочистостях я не був, але зауважив, як гети тости уздимаються. І у гетих гостях, бо гета було, ну, скажімо, зайшли у кшталту ніякого помешкання, де тримали яни якраз віно. І там нас частували на таким заранжуваним столі. Був ніякий почастунок так само з фруктів. І там були тости. Я хвалувався, бо я до чого Грузію, якби розумів, чув про гету легенду грузинських тостів. То я подумав, що треба відати, що треба уміти, як себе поводити у Грузії. Крихур розхвалювався, але не глядячи на гета, оказалося, що вельми так, скажімо, відкрита і з певної такої толеранції ставляться до заміжників, і ніхто не потребував від нас вельми довгі тости. У гети є тости грузинські, і не особливо довгі, але просто які несуть з собою певну інформацію. Робили грузини, а до нас усміхалися, і наші тости так само приймали вельми щира і з усмішкою.
0: Про гостинність грузин

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. МОЗ Латвии пропонует закрыть межу с Беларусью для насельництва и грузового транспорта. Улады Беларуси помогают мигрантам копать туннели, каже Министерство внутренних справ Литвы. Гомель выключили с перелику населенных пунктов у зонах радиоактивного забруджвания. С новинами Валя Лаевская. Припинить працу пункта пропуску Патернеки з белорусского боку Григорівщина пропонує Ураду Латвии Министерства внутренних справ этой країни. Коли кабінет міністрів підтримає пропанову відомства, жихари і грузовий автотранспорт більш не зможуть уїжджати у Білорусь з Латвії. МОЗ означає, що Білорусь протягує допускати і захвочувати неконтролюване, незаконне пересечення державної межі третіми особами, тим самим свідомо створюючи погрозу безпеці Латвії. Про закриття межі з Білоруссю з технічних причин міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава заявив увечері 31 липня. Раніше Домбрава закликав суайчинників устриматися від поїздок у Білорусь. Причиною цього міністр назвав розгорнутою Білоруссю міграційну гібридну війну, коли з її території у Латвію регулярно спробують трапити нелегальні мігранти з країн Азії і Африки. До 6-й годовини президентських виборів у Білорусі Радіо Рація узгадує події останнього тижня перед голосуванням 9 жнівня 2020 року. У ці дні по всій країні проходили шматтисячні зустрічі з виборщиками. Улади узмацняли тиск на опозицію, а у громадстві панувала атмосфера чекання переменів. Про те, що відбувалося у останні дні перед виборами, пригадує прес-секретар Светланы Тихановской, Ганна Красулина.
3: С самого ускрайку и до центру, и про центр по всему Минску стоял белорусский народ с белорусскими стягами, с бел-червоно-белыми. Меня это уразило просто до глубины души, потому что нам завсюды казали, ай, у вас только 20%, вас подтримливает меньшесть, бел-червоно-белые стяги навод не тягните сюда, только про белые и бронзолетики будут, потому что бел-червоно-белые – это не народа белорусского. И тут я увидела, что народ вельми свядома абрал свой стяг, абрал свой шлях.
2: Президентские выборы 9 жнивня 2020 года стали переломным моментом у найновшей истории Беларуси. После обвещения официальных выников голосования, поводле яких Лукашенко набрал каля 80% голосов, по всей краине почалися массовые протесты. Гомель виключений з переліку населених пунктів у зонах радіоактивного забруджання. Совет міністрів постановив лічити, що більш як 566 тисяч чоловік тепер живуть уже не у забрудженій зоні. Апроч Гомлі, чистими городами стали Лунінець, Ігує, Лельчиці і ще 174 населені пункти. Постанова набуде моц 1 студеня. Бесплатное харчевание для детей, якія живуть або навучаются на территориях, что ранее лечились забрудженными, застанутся до наступного лета. Александр Лукашенко последовательно заявляет, что небезпека наступствов Чернобыльской катастрофы перебольшенная, а на забрудженные территории треба вертать людей и обновлять там сельскохозяйственную деятельность. Подкопы, якія робять мігранти, каб незаконно трапить на територію Євросвязу, усе більш непокоять уладу у Вільні. У допомозі мігрантам з третіх країн у будівництві тунеля упад літовсько-білоруської межі обвинуватив улади Білорусі начальник служби охови державної межі при МОЗ Литви Рустам Любаєв. Як свідчає керівник поміжної охови, збудовані звичайно починають рити на території Білорусі. Затим проводять їх під державною межою і виводять як мага далі у глиб літовської території, каб ускладнити фіксацію моменту незаконного пересечення межі. Більш новин на нашому сайті рація.com. Черговий випуск про годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Выблашна з праясненнямі сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы днём ад 30 до 34 градусаў. Цягам дня магчымыя ападкі і навальніцы.
0: Радио Рація. Перш.

0: Мене звуть Марія Левко, я походжу з України, з міста Білгород-Дністровське, Одеська область. Почала з... Це мій перший навчальний рік, як я танцюю в цьому засполі, але мені дуже подобається, тому захенцам.
1: Називам się Аня, танчу в засполі балетовим «Вянок балет» і jestem з Białegostoku. Танчу 8 лет.
2: Мене звуть Сара Лусаєв.
3: Ну і Сара, ти танцюєш, співаєш?
2: Танцюю.
4: І співаєш?
2: І співаю.
3: І хлопці.
5: Мене звуть Пьотр. Я танцюю 6 років. У цьому ансамблі від початку почав. Я з Białegostoka.
6: Так, я називаюся Лев Домбровський. Я народився у Гайновці. Танцюю у колективі «Вянок» і «Подласки Вянок» від 4 років.
3: А не співаєш?
6: Ні, не співаю.
3: Приїхали акурат з великим поспіхом. Вже казали, що у городі...
7: Дурес.
3: Дурес, о, Дурес. Дурес. У Албанії, ну... Коли це було, що це за фестиваль?
7: Фестиваль носить статус фестиваля міжнародного. Фестиваль відбувався на початку липня. Від 5 по 10 липня відбувався в місті Дурес. Там зібралося шмат колективів різних жанрів. Це були фольклорні гурти, це були класичні танцювальні гурти, це були джазові танцювальні гурти, це були так само співаки різних жанрів і накірунків, як народні, так і естрадні. Ось такий шмат жанровий міжнародний фестиваль. Ми представляли на цьому фестивалі культуру польську у першій його часті. Це були народові танці Польщі і танці класичного балету. А друга частка складалася з танців меншості, з танців Подляшша. У основному це були білоруські народні танці. Ось ми показали таку програму. І програма була вельми висока, відзначена себрами жури. Агніска балетна «Вянок балет» отримала 3 перші місця у категоріях «Танець класичний» і «Танець неокласичний». Шматкультурний вокально-танцевальний гурт отримав 5 узнагород у різних вікових категоріях у народних танцях. За польські танці ми отримали 2 других місця, за танці білоруські ми отримали 3 перших місце. Виступали наші вокалісти, які працюють під керівництвом пані Оксани Голомбовської. І ми отримали наші дуети і вокальна група, і так само особливі виконавці. Дуети були «Жароночки», «Подлясочки» і «Нові подлясочки». А «Подлясочки» працюють так само під керівництвом пані Анни Петровської. І вони отримали 5 узнагород, 5 кубків, серед яких тільки перше і друге місце. Так що ми зібрали вельми добрий урожай і привезли до Польщі шмат дипломів і шмат пухарів.

0: У нашага калектыва, які працуе і як вянок балет, это быў першы год нашай дзейнасці, і у нас быў першы міжнародны фестываль. Хаця удзельнікі раней па дваім кірункам таксама, як харэограф Аксаны Прус, выступалі ўжо шмат гадоў, каля 10 гадоў, таксама выступалі на міжнародных фестывалях. Это быў наш такі першы сумесны выезд двух вянкоў, валетнага і народнага, да Албаніі. А цяпер вянок народны збіраецца на фестываль «Сяброўская беседа». І яшчэ за тыдзень мы будзем танцаваць на прымацкай беседзе 1 жніўня. І мы таксама вас туды запрашаем.
1: Як табе спяваецца, танцуецца ў такім калектыве міжнародным? Значит, ну, в национальных меньшинствах, але у Польщі.
2: Мені подобається те, що, наприклад, в саме в цьому колективі можна показувати культуру не тільки однієї країни, а також кілька. Танцюємо ми багато танців, як і білоруських, подляжських, венгерських. В нас багато репертуар, тому мені дуже подобається те, що ми передаємо культуру саме в танці.
3: Ну, тут танчиліśmy танці балетове, як група балетова. Виконувалиśmy świąteczny polonez, вальс квітів oraz новий танець по скрилим всіхні. Момент імпресії.
0: То танец неоклассичный.
3: Ну, танец неоклассичный.
1: А ты?
0: Вокалистка первое место заняла.
1: Так?
4: Я спевала песни «Вучу детей», «Реклама», «Полыска», «Квитку маме».
1: А вы, хлопцы, что гравили там?
5: Мы танцевали разные танцы, бавилися, звезали.
6: Я еще бравал с таким паном из склепу, который был под нашим хотелом. Але можно скажу, бо мой сябра Петька не сказал, какие танцы мы выконвали. Я скажу, что был это «Куявяк и оберек» у польском программе, «Белорусская широка», «Карагод и Митусь» у белорусском программе. Сярэдняя група танцавала кракавяк і галопку.
1: То значы, калі ты вже некалькі гадоў ёсць у гэтым калектыве, то там шмат выездаў было ў вас хіба, не?
6: Ну, быў да Італіі, быў да Чэх, Іспаніі і цяпер Албанія.
1: І дзе найбольш падабалася, в якой краіне?
6: Найлепш было хіба ў Іспаніі, але Албанія можа быць лепшая. Больш свабодныя, аставяюць адкрыцця самаходы на вуліцы, што ў Польшчы ёсць. Чимś непонятным. Коли мы чекали на выники конкурса, отбыла się такая дискотека, у которой взяли удел булгары, украинцы, усе коллективы. Мы танцевали, показывали наши солуки с белорусских танцев. Наш сябра Павел, которого с нами сегодня нема, показал, что можно танцевать лепш за усих, а теперь он едет до Финляндии. Rowerem pozwiedzać.
5: My integrowali się, supolna tańcowali, brali inne jadziełki z innych kolektywów i super bawili się.
1: No, oddawali jakoś domowi samochody z mniejszymi?
5: Da, my po białorusku, po rosyjsku, po angielsku dachowarwali się.
1: Tobie podobało się?
4: Podobało się.
3: No to podczas jednego dnia, jak mieliśmy wycieczki, jedną z atrakcji było jeżdżenie motorówkami. Pływanie motorówkami. Zwiedzaliśmy wyspy nad Morzem Jońskim. Ogólnie to była fantastyczna przygoda, taka niezapomniana na pewno. Trochę była taka adrenalinka tym podczas tego jeżdżenia. Prędkość bardzo, fale były. O, morze było bardzo piękne. Dopłynęliśmy tymi motorówkami do takiej plaży, kamienistej. Woda była naprawdę taka przejrzysta, ładna, niebieska. No i fajnie było się kąpać w takiej słonej wodzie.
1: Chodzili w tych narodnych strojach, czy nie?
0: My na paradzie szli, tak?
1: Na paradzie, no to jak to ludzie gledzieli na was?
0: Szmat ludzi było.
2: Kiedy my chodzili na paradzie, wsi przybrani w duże harni kostiumy, duże bagato ludzi robili wideo, foto, bo це не побачиш на кожний день, тому це такі емоції, котрі не можеш переказати. Це дуже красиво, це дуже великі емоції має, які просто не можна передати. Вони просто всі були в шоці, що такі красиві, так багато. І дуже багато робили відео і фото.
1: І запитаю, Dzieci, czy dalej wam będzie chciała się jeszcze to chodzić u kolektywu, tancować, śpiewać znowu od Lwa później?
7: Ja думаю, że to na pewno będę tancować u następnym chodzie i думаю, że to pojedziemy u jakiś ciepły kraj i będziemy znowu tancować i wygrajemy u się miejsce.
1: No, ale to tancujecie dla przyjemności, ale nie tylko wygrywać.
7: Konieczna, dla przyjemności.
5: Tancować troszkę ciężko, ale wiadomo, to życie. Chce się tancować, chce się coś zdzielać.
3: Tak. Dalej będę uczestniczyć na pewno.

за межі інших країн, десь показувати себе не тільки в одному краї. Це дуже велика досяга, нагорода, яку дуже тяжко дістатися, і я б хотіла надалі тут зостатися, щоб получати як можна більше таких нагород і щоб мати більше виїздів і розмов з своїми ровесниками.

0: На Білоруській радіо «Рація» прогучав репортаж Юрки Лящинського «В'янок у Албанії».
1: Радіо «Рація» запрошує на репортаж.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: 11 хвилин пошла 15 години у Польщі і 16 у Білорусі. Я ще раз вельми сердечна усіх тих, які я разом з нами. Вітаю тих, які я уже вернулися з праці і уключили радіо у своїх домах. Вітаю тих, які я їдуть тепер машиною і так само по радіо слухаючи радіо Рація. Але пам'ятайте, коли слухаєте нас у Білорусі, робіте гэта, каб було вам безпечно. А ми вже переходим до нашого гостя. Білоруси, які не можуть отримати адукаційні документи на родзіме, можуть поступати у польські вищі навчальні установи по спеціальній процедурі. Про гэта повідомляють представники об'єднаного переходного кабінету Білорусі. Таку інформацію отримали від Міністерства науки і вищої адукації Польщі. Як буде працювати механізм? У нашого гостя спитав Улад Гриневський.
3: Гость рації.
4: Так само зараз у нашому ефірі я вітаю гостя, де представник по національному відрядженню об'єднаного переходного кабінету, господар Павел Барковський. Такую ось інформацію новину ми отримали. Білоруси, які не можуть отримати адукаційні документи в Білорусі, можуть поступати у польські ВНУ по спеціальній процедурі. Будемо розмовляти, ось довідуватися усі околішності цієї справи, поскільки це мене то студентів дотичить, молодих людей, які хочуть протягувати навчання, адукацію у польських навчальних установах. А господар Павел, не веду, давайте почнемо з агульної такої ось інформації. Це добре, як отрималося це.
5: Вітаю вас. Я хочу скоректувати, що це тичиться не тільки молодих людей. В принципі, це тичиться людей любого взросту. Бо поступати у магістратуру чи докторантуру люди можуть фактично у любим віку. І вельми часто ми сутикаємося з випадками, коли у людей, наприклад, не хапало ніяких документів, вони спешно виїжджали з родзіми, не взяли з собою, наприклад, школьний атестат, виписки з диплома. І це робилося нагодою для ніяких формальних відмов у польських навчальних установ, бо вони могли потребувати повний комплект документів. Натурально, що коли чоловік знаходиться під переслідом, під кримінальною справою, або у статусі оборони міжнародної, потрапити назад у Білорусь для того, щоб наново отримати такі документи, цей чоловік не зможе.
4: Ну так, і отримується, я відаю, що у Польщі університети самі усталюють менавіта, скажімо так, повне правило прийому, так, і можуть визначати, які документи потрібні, як це в околі буде працювати. Це на узровні міністерства, які домовленості, які доводять до усіх університетів. Ці це розмови з кожним університетом, умовно кажучи, особно.
5: Для білорусів, справді, не вельми звикла система того, як це улиткувано в Польщі, бо у Польщі університети, справді, мають вельми високу автономію. Вони можуть самі приймати рішення по тим набору документів, які потребуються для поступлення. Тим не менш, на таким системним міністерським узровні певні кроки були зроблені. Передусім, це було зроблено за допомогою відомої служби навчальних обмінів НАВА, каюсь у Польщі, агенція наукових обмінів, і ось яна якраз відказна тепер за те, як працювати з тими громадянами Білорусі і інших країн, які якраз не мають докладного набору документів, з якими вони могли би поступити у польські вучені. Звісно, коли це свіжий молодий випускник школи, звичайно, ён ці яна мають гэты атестат об завершенні, можуть зробити собі виписку апостиль на місце і приїхати вчитися у Польщу. Але коли ви справді виїжджали екстренно, чи виїжджали вже шмат годів тому, у вас не може, може і не бути такої машини. І ось тут якраз раз ось гэту агенцію НАВА, створену спеціально під її систему Сирена, можна подати ходайництво, а практично нострифікацію ваших документів. При гэтым ёсць вядомыя палягчэнні для тых беларусаў, якія, напрыклад, маюць статус дадатковай абароны альбо міжнароднай абароны. Ім не трэба падаваць поўны камплект дакументаў, яны могуць даць толькі вось гэтае сведчанне пра тое, што знаходзіцца пад абаронай у Польшы, і гэта іх вызваляе ад гэтай гэтай неабходнасці, што спрашчае жыццё ў шмат якіх выпадках.
4: Спрашчае жыццё, вось бачыце, вы так сказалі, паколькі я маю наступнае пытанне, палякаю тым, што рабілася праца сумесна з прадстаўніцтвам па моладзевай палітыцы і студэнцтве, а акурат вось у мінулых годах яны распавядалі, што сапраўды вось узнікаюць гэтыя праблемы ў беларускіх студэнтаў, вось гэтыя апастылі так званыя, ну і розныя забароны, якія адбыліся ў беларускай амбасадзе, што не можна там якіх дакументаў рабіць і так далей. Ці гэта значыць, што праблема студэнцтва вырашаная зараз? Ці ўсё ж такі яшчэ застаюцца нейкія, скажам так, патрэбныя крокі ў гэтым напрамку?
5: Тут все опирается в той пункт, за якого мы починали, что польские научальные установы досить автономны в своих решениях. Тому на конкретном месте с конкретным университетом вы можете сутыкнуться с проблемой, что яны могут высунуть некие додатковые потребования. Например, для них будет недостатково тех документов, что у вас есть. Гэта не азначае, што гэта цалкам закрывае ўсе дарогі. Магчыма, вам трэба проста пашукаць іншы універсітэт з падобнымі навучальнымі праграмамі, неважна бакалаўрыяту ці магістратуры. У Польшы іх дастаткова шмат. Але вось ёсць гэты спосаб праз агенцію акадэмічных абменаў НАВА, які дазваляе прынамсі атрымаць дакумент, што настафікуе ранейшую адукацыю чалавека і дазваляе прэтэндаваць на магчымасць набору ў польскі вышэйшы навучальны установы. У большасці выпадкаў гэта спрацуе. Ну, але натуральна у канкрэтных нейкіх выпадках могуць быць нюансы.
4: Калі мы кажам пра адукацыю, таксама, ну, гаварылася пра тое, што вось ёсць усходні фланг, калі беларусы выязджаюць у Расію вучыцца, таксама на захад беларусы выязджаюць. Акурат, ну, вось зараз такая уступная кампанія, яна і ў Беларусі, здаецца, ўжо завершылася менавіта. Як вы ацэньваеце, па-першае, гэту уступную кампанію, і ці ёсць нейкія ацэнкі, вось колькі беларускіх маладых людзей можа прыехаць, напрыклад, каб вучыцца ў Польшы ці ў іншых еўрапейскіх краінах?
5: Ёсць дакладныя статыстыкі, якія падаюцца праз адпаведныя службы дзяржаў, дзе вучацца беларусы. І мы бачым заўважныя тэндэнцыі. Тэндэнцыі такія, што, па-першае, скарачаецца колькасць студэнтаў самой Беларусі. Гэта, канешне, можна спісваць толькі на дэмаграфію, але відавочна, што ёсць і пытанні да якасці навучання, а таксама да тых умоў, якія ставяцца да навучання. Напрыклад, усім зразумелы скандал з наборамі ў медыцынскія навучальні ўстановы ў гэтым годзе, які звязаны ў тым ліку з тым, што цалкам было адменена платнае навучанне і вельмі жорсткія умовы адпрацовак. Фактычна маладыя людзі вымушаны па 6 гадоў працаваць у малаперспектыўных населеных пунктах без вялікай пасля магчымасці неяк змяніць да лепшага сваё прафесійнае жыццё. І для многіх гэта стала выклікам, і гэта абрушыла фактычна набор на медыцынскі спецыяльнасці, чаго ў Беларусі доўгага часу ніколі не было. Асабліва гэта было бачна па рэгіянальных універсітэтах, не мінскім медыцынскім, а вось віцебскім, напрыклад, і гэтак далей. Зразумела, што частка беларусаў, якія не паступаюць у Беларусі, яны шукаюць лепшай адукацыі за мяжой. Частка едзе традыцыйна ў Расію, бо там нізкі моўны бар'ер, натуральна, досыць падобныя ўмовы па жыццю, не такія высокія выдаткі, але трэба зноў-такі адзначыць, што паводле статыстыкі колькасць беларусаў, якія едуць у Расію, ўсё ж такі змяншаецца. Нават не глядзячы на тое, што праз спецыяльныя праграмы стыпендыяльныя, якія ствараюцца праз расійскія квазідыпламатычныя структуры на кшталт супрацоўніцтва, павялічваецца колькасць такіх стыпендый для Беларусі. Відавочна, што для моладзі зараз Расія не самая перспектыўная гісторыя і з пункту гледжання наступнага працаўладкавання, ну і з пункту гледжання бяспекі. Мы все бачым, што зараз адбываецца гэтыя дроннавыя атакі, фактычна ўжо небяспечныя умовы для існавання, таму я думаю, гэта таксама адбіваецца на жаданні беларусаў ехаць в Расію. Калі казаць пра заходнія краіны, то тут таксама выразная тэндэнцыя. Канешне, найбольшая выразная тэндэнцыя гэта Польша. Тут вучыцца каля 13 тысяч беларускіх студэнтаў, яны могуць трошкі павышацца, паніжацца гэтая колькасць. Вось у мінулым годзе Польшча ўвяла яшчэ дадатковы моўны іспыт на ўзровень B2, і гэта, канешне, было шмат для каго нечаканасцю, гэта трошкі знізіла набор. Але агулам гэта не перашкода, бо вывучыць і здаць польскую мову для большасці беларусаў гэта не настолькі вялікі цэнз пры поступленні. І тут ми бачимо найбільшу кількість студентів, але так само за уважної кількості білоруських студентів вчаться так само у Литві, ну, вчилися принаймні, покуль не було гэтага нападу на ІГУ. Потім гэта Німеччина, гэта Чехія, гэта ті країни, де вищейша едукація безплатна збільшена навіть для замежників, і де є добрі умови для того, каб білоруські студенти могли поїхати і уладкуватися. Тому ось ми бачимо виразну тенденцію, що якнайменні десятки тисяч білоруських студентів вчаться на Заході. Звісно, зараз ми бачимо, що їдуть і вчитися і в Китаї, наприклад, але там поки ще таких виразних тенденцій немає.
4: За Миколаєм Лукашенком у Китай їдуть так вчитися.
5: Ну, Лукашенко то вчився по змішаній програмі БДУ і Китайського університету, тобто наскільки він там вимушений був жити в Китаї, це інша справа, але є і ті, хто свідомо їдуть на програми бакалавріата чи магістратури в Китайські університети, але там треба ж розуміти, все ж таки, мовний бар'єр часто може бути вельми істотна.
4: Патрапев, так, закриваємо таку першу частку нашої розмови, поскольку ось ведеться тут Коля Лукашенко мені у ліс, але не про його, звісно, хотів говорити. Ну, напевно, ось гэта так само студентські питання будуть закранатися на конференції «Нова Білорусь», так, і зараз де я рихтуються, як звичайно, ось такий переломний момент 9 жнівня, так, гэта гадавіна протесту у Білорусі, які почалися у 2020 годі. Для вас ось гэта конференція, гэта неке підсумування минулого году, ці гэта ось ж таки більш стратегія на наступний год, каб зрозуміти, ось на якому етапі білоруська демократична супольність стоїть і що далі робити?
5: Це завжди питання для організаторів, на що більше поставити акцент. Ці справоздача за минулі ніякі висілки і все ж таки плани на будущню. І в цьому році все ж таки основний акцент буде менавіта на планах на будущню.

0: радио «Рація». «Рація».
1: І гетую гаджіну дня з рацією, після бідного дня випуску дня з рацією, почнем от того ж Бєльська Позласка. У канікулу у Бєльському Дому культури, як оказується, свободний від школи місяці, гета так само добрий час на супольні занятки. У Бєльському Дому культури з понеділка проходять майстер-класи по народних рамьослах і падлашських співах. Гета уже друга едиція на гетих канікулах, а хвотних і зараз було вельми много, підкреслює директор Бєльського дому культури Ельжбєта Фіонік.
2: Так, по-перше, ми ладимо некалькі майстер-класів літом. У липні була одна група, 36 осіб, кришку молодіші, молодші діти були. Нам сподобалося тоді, і много від батьків мали таких питання, чи ще будуть, а ну, подумали, а чому ні, написали проєкт, отримали якісь там гроші на гета. Ну, в рамках так само спасовських запусів завсюди робимо майстер-класи, на гети раз зробили, ну, з гетами, з дітьми просто, а не тільки якби антракти, чи там ярина, бо завсюди робимо, чи з васілочками, рихтуємо сценку до спасовських запусів. Запустав. А на гэты раз подумали, что так, треба сполучить то, что было, это значит, зникающие профессии и традиции Бельской земли. Про гэта были первые майстер-классы в липени. Вот теперь подумали, крышечку старейшие дети взяли, так 10-15. Ну, а трымалося, что думали, я ведаю, такие старейшие дети, то кто тут прийде на гэта? Ну, але на первый день, как только объявил, зробили, то одразу все места были. Вже не було місця, отак. Що зачинений був набор.

0: Стоп, на тем пише, бо то трудно. Пропорція трудніша.
1: Але тут пише сербіки.
2: Пише пані.
0: Столовий, добре, столовий. Подивимось, яка версія.
3: Там в тій третій версії.
0: Так.
3: Я тут ще дочитаю. Столовий.
0: Столовий. На шоломську було таке, бо столове теж є слово. Але столовий, чи за сталі.
4: То що ми шпіваємо?
0: Staloveje, no bo tam ja nie mam czasowych.
3: Czy to się staloveje? Trzeba będzie zanotować, bo na tym E kropeczki.
5: Jo.
0: Jo, staloveje.
5: Nie, nie, a jo.
4: A my śpiewaliśmy do...
5: Staloveje.
0: Tak, to wersja z jakiej wsi zależy, a teraz jest z innej wsi wersja.
2: I szeroka.
3: Co oni tam śpiewali?
2: Trzymaj to.
6: A to będzie sobie teraz transkrypcję, tak? Można sobie pogadać? Mhm. I skąd jesteś?
3: Z Mysłowic.
6: Dobra, i co pierwszy raz widzisz takie białoruskie literki?
2: Ja pierwszy nie pierwszy. Raz widzę.
3: Na znakach, na etykietach.
6: A, spotykałeś.
2: Nie mam to.
6: Ale umiesz trochę czytać?
3: Nauczyłem się z czytania właśnie znaków w gminie Orla.
6: No to którą literę znasz?
3: M.
6: Pokaż.
3: Znasz sporą część, ale...
6: A pokaż.
3: Ale najpierw się... Ale najpierw się zacząłem, ale pierwsze litery, jakie opanowałem, to było F.
6: No, dobrze.
3: I Z.
6: Bardzo dobrze. To jest F i to jest Z. Czyli co, będziesz teraz pisał sobie polskimi literami, jak się śpiewa, żeby się nauczyć piosenki?
3: Tak.
6: A u was śpiewacie tam na Śląsku jakieś takie narodne, ludowe?
3: Mają tam jakieś, ale inne.
6: A pamiętasz o Olsztynie?
3: Nie.
6: Żadnej?
3: Żadnej.
6: To będziesz na Śląsku śpiewał teraz podlaskie, białoruskie?
3: Raczej nie. Ja nie śpiewam ludowo.
6: Za kombajnem będziesz szedł. A podoba ci się tutaj w Bielsku ogólnie?
2: Podawaj dalej.
3: Tak. Właśnie taki jest urok Podlasia, bo, że tutaj przyjeżdżam.
6: A tu z siostrą?
3: Tak, z siostrą. Z całą rodziną. Z mamą, tatą, z dziadkami.
7: I trzema kotami.
6: O, ani strasznie?
3: Nie jest strasznie z tymi trzema kotami.
6: A, no to dobrze. Dobrze, jak masz na imię?
3: Hubert.
6: Dobrze, dziękuję bardzo.
8: Владимир Веселовский. Ну, очень хорошо, что наша директор этим занимается, потому что наша молодь, подляцкая молодь даже, уже не знает, как за нашей молодью было. Тогда было, например, я в одном классе все предметы учился по-белорусски. Только польский язык был польский. О. А в первом классе учился я по-белорусски полгода, а позже элементаж подключился. Так же, вельми добрая справа такая, что как молодь хоть чуть-чуть засмаковала этой старины, обрада тих и як тут молодь, я чую, що з цілої Польщі, то їм це залишиться в пам'яті, і вони будуть вельми раді, що вони були на Подляссі.
6: І Боже, дякуючи тому, напевно, спізнаєш Подляссі, правда, культуру, і, бо тут є ще.
8: Так. У нас вони за такий час вони тут познають. У нас якраз в эту пору то много концертів є білоруських, і це все їм останеться в пам'яті на довгий час.
6: Mm-hmm. А ви скільки
9: єстеся? З Бірська.
6: З Бірська приходите сьогодні на варштат у пані Олі?
9: Так.
6: І це файне?
0: Вічі,
6: а що дійсно співалися? Які пісні?
9: Ой, чи я то волока, ой, розходіся.
6: Ну і чого ви навчилися? Як це пісні?
9: Такі більш жнівні.
6: Жнівні?
9: Так.
6: А знаєте вже так, як заспівати, зайти до хати для батька, для мами?
9: Трохи.
6: То ви заспівайте, трошечки сам.
9: Bardziej z tekstem.
6: No to dawaj.
9: Oj, rozchodzili się nasz pan gospodarz po polu.
6: To może chłopak.
9: Oj, rozchodzili się nasz pan, nie pamiętam. Jakby te...
6: Ciężka tak. Melodia, nie?
9: Tak, melodia ciężka.
6: Ale to co, jeszcze będziecie przychodzić w uczyce?
9: Tak.
6: Dobra, jak nazywaliście się?
9: Zasia. Piotrek.
6: Gdzie

0: на раші, так? Ну, не менше, менше. Я думаю, так сказати, за дівчину, то супер.
1: Щодень приходиш на поштети?
2: Так.
1: І що, файна тут, у БДКу?
2: Так, файна.
1: Добре, то, файна. А скажіть, що робите?
2: Лепимо з гліни, утро будемо робити фіранок вичинати, пішли пчеларське, а в чвартик поїдемо до студії робити хліб коровай. І в п'ятницю там будуть ще з фільцю якісь вичинати.
1: Так. А що це коровай?
2: Це такий хліб.
1: Смачний їдлиш уж?
2: Ні. Ні,
3: я ще не їду.
1: А сьогоднішні майстер-класи цікаві, пісні цікаві, файні?
2: Так.
3: Так, файні.
1: Будете собі співати вдома?
3: Так.
2: Так.
1: А трохи можете заспівати зараз?
2: Ні.
1: Скажіть, як називаєтеся?
2: Аня.
3: Аня.
4: Анастасія.
1: Дякую. Анастасія, ти можеш щось ще додати? Ти з Бірська? Щодень тут?
4: Ну, на вакації тут до бабці.
1: До бабці під Бірськ, певно, так? І майстер-класи цікаві?
4: Так.
1: Що подобається? Які були найцікавіші занятки?
4: Допіро сьогодні зачалишмо.
1: Перший раз? Ага. А завтра що будете робити?
4: Не wiem.
2: Jutro będzie tak jak mówiłam, firanek.
3: Firanki takie będziemy robić.
1: Dobra, dziękuję bardzo.
5: Тридньові майстер-класи для дітей попереджують важливі мероприємства. Уже 8 жнівня почнуться 32-й спасовські запусти. Чагам двох джон буде можна лепш пазнач народну культуру Падлаща, зв'язаною з летнім періодом. На сцені виступять і удільники майстер-класа, у які виказувалися на хвалі «Білоруська радіорація». А Бєльск Падлашський навідала наша журналістка Ула Шмулько-Лейзорко.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіонація.
1: 4 хвилини залишаються до половини 17-ї у Польщі і половини 18-ї у Білорусі. Дозвольте, що скажу вам некілька слов про надвор'я. Наближаємося до вечора. А того ж вечора буде невелика облачність, температура далі вельми висока, 22 до 28 градусів. Ночу має бути облачна з температурою від 19 до 21 градусів. Вечір далі буде легкий, а тиск у нормі. Завтра у нашому помежжі ранкам короткочасові дожди, а днем ясно. Температура повітря днем від 31 до 35 градусів. Так що спека триває, а коли спека, то може. Начитався я цікавих інформацій від розумних людей і може підкажу вам, що я треба робити у спеку, каб зберегти здоров'я. По-перше, треба їсти у раціоні, мусить бути садовина і городніна. Пам'ятайте, не забудьте об тим. І друге, так само вельми важливе, не треба перебольшувати з кондиціонером, не менш за 22-24 градуси. Можна обмивати руки, голову, охолоджувати ноги у прохолодній воді, робити компреси. На ровари лепш їздити у тіні. Тільки де ж його знайшти у такій надвор'ї? Спортом займатися можна, але у помешканні з кондиціонером нагрузки треба поменшити. Ну і коли вже відаєм, що треба робити, то чого робити не льга. Ну і тут на першому місці зрозуміло, не льга уживати спиртні напої. Не льга так само з'їдати шмат мороженого, бо можна заробити ангіну від перепадів температури. Не льга так само уживати вельми холодную і газовану воду. Від холодної води так само можна простудитися, а мінеральна вода утримлює солі, які перегружають сердечно-сосудисту систему. Коли щось вам допоможе у тим, каб пережити ці дні з так великою спекою, буду вельми радий.

0: Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруське радіо.
3: Радіо Рація.
4: Перша білоруська незалежна FM-станція.
5: 17 година у Польщі, 18 у Білорусі.
6: У Німеччині фіксують масштабну кампанію по розповсюді фейків. У Вільні пройде День годності білорусів. Правоборонці закликають долучитися до тижня супроть смертного покарання.
5: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
6: 1623 день масштабної російсько-української війни. Російські війська у день 4 жнівня нанесли ракетний удар по пригороді Одеси. Поводле керівника Одеської області Олега Кіпера, ракети трапили у людне місце каля ринку. Пошкоджена цивільна інфраструктура, не менш за 3 чоловіки тримали ранення середньої тяжкості. Так само у виніку ночних обстрілів у Сумській області частка споживців дагетуль застається без електрозабезпечення. Тим часом Україна протягнула атаки безпілотниками по території Росії. У Подмосков'ї і Ленінградській області після удару загорелися склади компанії «Вальдберіс». Поводле російських ударів уладів у окрузі Чехов загинули 5 чоловік, ще 6 отримали ранені. Пошкоджені так само зафіксовані на складах у Красні Бори Ленінградської області і у Тверської області. Напередодні вересневських виборів у 3 федеральних землях Германії у інтернеті фіксують масштабну кампанію по розповсюді фейків. Як повідомляє Deutsche Welle, говорка йде про більш як 180 фальшивих публікацій, які, поводле розслідування журналістів і експертів, можуть бути зв'язані з російською операцією впливу «Матрушка». У сітках розповсюджують сфабриковане відео, що імітує матеріали відомих німецьких СМІ і зміщають безпідставне обвинувачування у адрес кандидатів від демократичних партій. Поводле дослідчиків, метою кампанії з'являється дискредитація політиків і створення ураження про глибокий розкол у німецькому громадстві. Експерти зазначають, що подобна інформаційна операція уже фіксувалася під час інших виборів у Європі, і гети операції відповідають довготерміновій стратегії російського впливу. 9 жнівня у Вільні пройде День годності білорусів. Подія примеркована до 6-ї годовини сумновідомих виборів у Білорусі 9 жнівня 2020 року, після яких були масові затримання, збиття протестовців та інше порушення прав чоловіка. Як зазначає головна організаторка Дня годності у Вільні, керівниця волонтерської організації «Допомога» Наталя Колегова, не глядячи на репресії, які були у той день, усе ж гэтыя події об'єднали білорусов.
7: 9 августа, несмотря на то, что после выборов, да уже прямо перед ними, но неважно, после этого дня начались жесткие репрессии, сам день, он был очень объединяющим. И это прямо дарило людям веру в то, что они смелые и сильные, и что они могут. Поэтому все-таки решили, и надо отдать должное, я очень это люблю, что когда люди по горизонтальным связям все-таки пытаются все сделать самое лучшее, что возможно.
6: Поводле Наталі Колеговой, отзначать День годности у Вильни белорусы почнуть нават с 8 жнюня.
7: На самом деле у нас даже начнется он с 8 числа, потому что уже с субботы начнет проводить экскурсионные мероприятия Валерия наша, которая будет называться «Женщины свободы».
6: У основний день Дня годності 9 жнівня відбудеться мітинг на кафедральній площі Вільні, а так само марш свободи, де вахта святла для амбасади Білорусі. І ще пройде молитва за Білорусь. Білоруські правоборонці закликають долучитися до тижня супроть смертного покарання, яке пройде з 5 по 10 кастрычника. Кампанія правоборонців супроть смертного покарання уже почала підрихтовку до мероприємств. Організатори планують звернути увагу білоруської міжнародної громадськості на те, що Білорусь застається єдиною країною у Європі, де все ще приміняється смертне покарання, і підкреслить необхідність його відміни. Правоборонці так само запрошують усіх, хто має ідеї або хоче долучитися до ініціативи прийняти уділ у підрихтовці тижня супроць смертного покарання. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
3: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
5: У нашем помежжі вечером будет невеликая облачность и температура от 22 до 28 градусов. Ночью має быть воплачна, а температура от 19 до 21 градусов.
3: Радио Рация. Перше трансграничное радио ФМ.
5: Починаємо третю годину після обідняга випуску «Дня з рація» і вітаю всіх тих, які відпочивають, і тих, які тільки що вернулися з праці і включилися у наш ефір. До години шостої після обіду у Польщі і сьомої в Білорусі запросимо вас ще між іншим на афішу і політхіт з Віталом Циганковим.
3: День з рацією.

24 хвилини пройшла. 17 години у Польщі і 18 у Білорусі. Сьогодні много говорим о подіях, які мали місце у 2020 році. І все ж таки хотілося б ведати, що здарилося б, коли б народ тоді був герой. Коли б все ж таки гэтая білоруська революція перемогла. Як виглядала б сьогодні Білорусь? І чи ті люди, які тепер будують так звану нову Білорусь, чи стараються будувати

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: 4 жнівня Мєнський суд виніс заочний присуд відомому музиканту і лідеру гурту Ляпід Стробіцької і Брутта Сергію Міхалку. Міхалка осудили до 4 годов позбавлення волі у колонії агульного режиму по обвинуваченні у розпалюванні соціальної ворожості і зневазі Олександра Лукашенка. Сьогодні ж білоруський ПН опублікував моніторинг порушення культурних правов за перше півгоддя года. Самым частым видом репрессий в этот период стало признание материалов на культурную тематику и социальных сеток деятелей культуры экстремистскими материалами – 224 выпадки. На другом месте цензура – 102 выпадки с уликом список друкованных выданий, забороненных до распавсюду Беларуси – 33. Третье место занимает обвещение деятелей культуры удельниками экстремистских формований – 59 таких выпадков. Державная политика в сфере культуры Беларуси по-ранейшему характеризуется непрозрыстростью и закрытостью для незалежных культурных инициатив, вытеснением иншадумцев, узмацнением административного контроля и дальнейшим регулированием профессийной деятельности в культурной сфере. Вогуле ж после 2020 года белорусскую официальную пропаганду, белорусскую культурную политику захопили российские нарративы и российские методички. Культ перемоги в Другой Сусветной войне и советской спадщины стал еще больше доминующим. Одночасово стали переписываться в великодержавных российских нарративах те периоды истории, которые подкресливают самостоятельность белорусской державности. Великое князство Литовское, Белорусская Народная Республика, национальное отражение 20-го столетия. Российская мова еще больше замацовывается как фактично одинная мова державных СМИ, официальной коммуникации и массовой культуры. У липені три відомі бренди одіння і етнічних товарів «Гонор», «ЛСТР одіння» і «Ракна» амаль одночасово обвестили про спинення праці. Пропагандист, депутат Палати представників Національного Сходу, директор Національної бібліотеки Вадим Гігін з гэтай нагоди заявив, що улади і надалі будуть займатися ідеологічною зачисткою. Поводле Гігіна, гэта протяг той боротьби, яку режим веде з 20-го года. «Будзе вам по голове, адліга, будзем выкараняць до конца», – сказаў Гігін. Барацьба з сілякімі праявамі незалежнай беларускасці стала галоўным ідэалагічным матывам цяперашняй улады. Бо беларускі рэжым будуе такую мадэль дзяржаўнай ідэнтычнасці, дзе галоўнай каштоўнасці абвяшчаецца не мова ці гістарычная памяць, а лаяльнасць дзяржаве, стабільнасць і моцная вертыкаль улады. У такой модели белорусская идентичность признается только у державницкой и пророссийской формы.
0: Политика с Виталем Цыганковым.
2: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня. 98.1. Берасте. 99.2.
3: Гэта был Віталь Цыганков, а уже праз 5 хвілін чарговы выпуск навінаў. А гэтую гадзіну і сённяшні дзень з рацыяй хачу закончыць песняй, якая была сімвалам тых падзеяў, якія мелі месца ў 2020 годзе.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Збройні сили України поширюють удари по російській логістиці. Улади потлумачили, чому городня опинилася під водою після ливню. А у Вільні пройде День годності білорусів. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіонація.
1: Альбо проповідь, альбо сповідь. Усьо дим, той, хто більше тримав, прокатить.

0: Віта досталася на студії. Мені льос просто привів сюди і так, що я познайомилася з моїм мужем, який Ярослав Прус. Ми з ним познайомилися, якраз ось моя дочка почала вчитися на студіях. І я вийшла замуж. І просто покинула все, що в мені було на Білорусі, і приїхала сюди.
1: Але були у тих вісках, адкуль бабуля одна і друга?
0: Так, звісно. У мені живуть ще мої кревні там. Є гроби, які я наведую, якими я опікуюся і в Верстоку, і в Вульці.
1: Вульць Тереховська, скажімо.
0: Так, Вулька Тереховська. Є так само сувязі про знайомих і про моїх кревних, які я підтримовую до цієї пори, які підтримували мої батьки. І для мене це всі вісні, це мої рідні вісні. Я не покидаю ні на хвилину це все. Вельми рада, що мені вдається тягнусь, вот это такий вузелок, ты вот памяти от моих предков.
1: Вянок у Албании. Репортаж Юрки Лащинского.
2: Поважаные сябры, перед вами удзельнікі 7-го міжнароднага фестывалю-конкурсу фальклору, танца і музыкі «Summer Stars of Durres 2026 у Албаніі». Гэта прадстаўнікі шматкультурнага вакальна-танцавальнага гурта «Вянок» і агніска-балетнага «Вянок балет», якія дзейнічаюць пры фундацыі «Эмпатыя» на рэч адукацыі фармальнай ды нефармальнай ды грамадскай інтэграцыі, якая дзейнічае ў Белстоку.

0: Мене звуть Марія Левко, я походжу з України, з міста Білгород-Дністровське, Одеська область. Почала з... Це мій перший навчальний рік, як я танцюю в цьому зеспілі, але мені дуже подобається, тому захенцам.
1: Називам się Аня, танчу в зеспіле балетовим «Вянок балет» і jestem з Białegostoku. Танчу 8 лет.
2: Мене звуть Сара Лусаєв.
3: Ну і Сара, ти танцюєш, співаєш?
2: Танцюю.
4: І співаєш?
2: І співаю.
3: І хлопці.
5: Мене звуть Пьотр. Я танцюю 6 років. У цьому ансамблі від початку почав. Я з Białegostoku.
6: Так, я називаюся Лев Домбровський. Я народився у Гайнуці. Танцюю у колективі «Вянок» і «Падласки Вянок» від 4 років.
3: А не співаєш?
6: Ні, не співаю.
3: Приїхали акурат з великим поспіхом. Вже казали, що у городі...
7: Дурес.
3: Дурес, о, Дурес. Дурес. У Албанії, ну... Коли це було, що це за фестиваль?
7: Фестиваль носить статус фестиваля міжнародного. Фестиваль відбувався на початку липня. Від 5 по 10 липня відбувався в місті Дурес. Там зібралося шмат колективів різних жанрів. Це були фольклорні гурти, це були класичні танцювальні гурти, це були джазові танцювальні гурти, це були так само співаки різних жанрів і накірунків, як народні, так і естрадні. Ось такі шмат жанровий міжнародний фестиваль. Ми представляли на цьому фестивалі культуру польську. У першій його часі це були народові танці Польщі і танці класичного балету. А друга частка складалася з танців меншості, з танців подляща. У основному це були білоруські народні танці. Ось ми показали таку програму. І програма була вельми висока, відзначена себрами жури. Агніска балетне «Вянок балет» отримала три перші місця у категоріях танець класичний і танець неокласичний. Шматкультурний вокально-танцевальний гурт отримав 5 узнагород у різних вікових категоріях у народних танцях. За польські танці ми отримали 2 других місця, за танці білоруські ми отримали 3 перших місце. Виступали наші вокалісти, які працюють під керівництвом пані Оксани Голомбовської. І ми отримали наші дуети і вокальна група, і так само особливі виконавці. Дуети були «Жароночки», «Подлясочки» і «Нові подлясочки». А «Подлясочки» працюють так само під керівництвом пані Анни Петровської. Вони отримали 5 узнагород, 5 кубків, серед яких тільки перше і друге місце. Так що ми зібрали вельми добрий урожай і привезли до Польщі шмат дипломів і шмат пухарів.

0: У нашага калектыва, які працуе і як вянок балет, это быў першы год нашай дзейнасці, і у нас быў першы міжнародны фестываль. Хаця удзельнікі раней пад маім кірункам таксама, як харэограф Аксаны Прус, выступалі ўжо шмат гадоў, каля 10 гадоў, таксама выступалі на міжнародных фестывалях. Это быў наш такі першы сумесны выезд двух вянкоў, валетнага і народнага, да Албаніі. А цяпер вянок народны збіраецца на фестываль «Сяброўская беседа». І яшчэ за тыдзень мы будзем танцаваць на прымацкай беседзе 1 жніўня. І мы таксама вас туды запрашаем.
1: Як табе спяваецца, танцуецца ў такім калектыве міжнародным? Значит, ну, в национальных меньшинств, але у Польщі.
2: Мені подобається те, що, наприклад, в саме в цьому колективі можна показувати культуру не тільки однієї країни, а також кілька. Танцюємо ми багато танців, як і білоруських, подляжських, венгерських. В нас багато репертуар, тому мені дуже подобається те, що ми передаємо культуру саме в танці.
3: Ну, тут танчиліśmy танці балетове, як група балетова. Виконувалиśmy świąteczny polonez, вальс квітів oraz новий танець по скрилим всіх, ні, момент імпресії.
0: То танец неоклассичный.
3: Ну, танец неоклассичный.
1: А ты?
0: Вокалистка первое место заняла.
1: Так?
4: Я спевала песни «Вучу детей», «Реклама», «Полыска», «Квитку маме».
1: А вы, хлопцы, что робили там?
5: Мы танцевали разные танцы, бавилися, звідзали.
6: Я ще бравав з таким паном з склепу, який був під нашим хотелем, але можна скажу, бо мій сябра Пєтька не сказав, які танці ми виконували. Я скажу, що був гэта куявякі оберек у польським програмі, «Білоруська я широка», «Карагод і мітус» у білоруському програмі. Сьогодні група танцювала «Кракавяк» і «Галопку».
1: To znaczy, kiedy ty już nie kilka godów jeszcze w tym kolektywie, to tam szmat wyjeździł było u was chyba, nie?
6: No, był do Italii, był do Czech, Hiszpanii i teraz Albania.
1: I gdzie najbardziej podobało się, w jakiej krainie?
6: Najlepiej było chyba u Hiszpanii, ale Albania może być lepsza. Bol swobodny, ja stawiają się odkrycia samochody na ulicy, co u Polski jest... Czymś niepaniatnym. Kiedy my czekali na wyniki konkursa, odbyła się taka dyskoteka, u której wzięli udział Bułgary, Ukraińcy, usie kolektywy. My tańcowali, pokazywali nasze solki z białoruskich tańców. Nasz siabra Paweł, którego z nami sionia nie ma, pokazał, że można tańcować lepiej za usich, a teraz on jedzie do Finlandii. Rowerem pozwiedzać.
5: My integrowali się, wspólna tańcowali, brali inne dziełki z innych kolektywów i super bawili się.
1: No a dawali jakoś domowi samochody z mniejszymi?
5: Da, my po białorusku, po rosyjsku, po angielsku dachowarwali się.
1: Tobie podobało się?
4: Podobało się.
3: No to podczas jednego dnia, jak mieliśmy wycieczki, jedną z atrakcji było jeżdżenie motorówkami. Pływanie motorówkami. Zwiedzaliśmy wyspy nad Morzem Jońskim. Ogólnie to była fantastyczna przygoda, taka niezapomniana na pewno. Trochę była taka adrenalinka tym podczas tego jeżdżenia. Prędkość bardzo, fale były. O, morze było bardzo piękne. Dopłynęliśmy tymi motorówkami do takiej plaży, kamienistej. Woda była naprawdę taka przejrzysta, ładna, niebieska. No i fajnie było się kąpać w takiej słonej wodzie.
1: Chodzili w tych narodnych strojach, czy nie?
0: My na paradzie szli, tak?
1: Na paradzie, no to jak to ludzie gledzieli na was?
0: Szmat ludzi było.
2: Kiedy my chodzili na paradzie, wsi przybrani w duże harni kostiumy, duże bagato ludzi robili wideo, foto, bo це не побачиш на кожний день, тому це такі емоції, котрі не можеш переказати. Це дуже красиво, це дуже великі емоції має, які просто не можна передати. Вони просто всі були в шоці, що такі красиві, так багато. І дуже багато робили відео і фото.
1: І запитаю, Dzieci, czy dalej wam będzie chciała się jeszcze to chodzić u kolektywu, tancować, śpiewać znowu od Lwa później?
7: Ja думаю, że to na pewno będę tancować u następnym chodzie i думаю, że to pojedziemy u jakiś ciepły kraj i będziemy znowu tancować i wygrajemy u się miejsce.
1: No, ale to tancujecie dla przyjemności, ale nie tylko wygrywać.
7: Konieczna, dla przyjemności.
5: Tancować troszkę ciężko, ale wiadomo, to życie. Chce się tancować, chce się coś zdzielać.
8: Tako.
3: Dalej będę uczestniczyć na pewno, ponieważ poprawia to moje zdrowie na pewno. Jestem bardziej mobilna, ale też zyskuję różne osiągnięcia dzięki temu baletowi i chcę bardzo kontynuować dalej.
2: Ja nadal chcę zostać w tym kolektywie, tому що, po pierwsze, тут є люди, з якими можна побалакати, які мої ровесники, з якими можна побалакати. Ми танцюємо, ми передаємо те, чого не передають багато людей, тому що танцювати народні танці не тільки польські в Польщі, але виїжджати десь за межі інших країн, десь показувати себе не тільки в одному краї. Це дуже велика досяга, нагорода, яку дуже тяжко дістатися, і я б хотіла надаль тут зостатися, щоб получати як можна більше таких нагород і щоб мати більше виїздів і розмов з своїми ровесниками.

0: На Білоруській радіорація прогучав репортаж Юрки Лящинського «Вінок у Албанії».
1: Радіо Рація запрошує на репортаж.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

Російський безпілотник атакував комбайн під час жніва. Катерину Водоносову медалем за пленную працу на користь Білорусі узнагородили в Варшаві. У Білоруському домі, у Бельському домі культури проходять майстер-класи по народних ремеслах. Про гэта і да інші новини. Про 5,5 хвилин розкаже Анжеліка Ляйковська. Дочекаємося разом.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година Беларуси, 21 Польши.
3: Российский беспилотник атаковал комбайн подчас жнива. Катерину Водоносову узнагородили медалем за пленную працу на корысть Беларуси. У Бельским дома культуры проходят майстер-классы по народных ремеслах.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Падчас жніва ва Україні російський безпілотник атакував комбайн, який працював на пшанічним полі. У виніку удару загинув механізатор. Українські військовці спробували оказати йому допомогу, однак вирятувати мужчину не вдалося. Один з військовців Узброєних сил України, який опублікував відео з місця трагедії, написав: «Занадто високий кошт за хліб і життя без голоду в Україні. Ми прийшли, каб допомогти, каб дати шанець, але яни не покинули йому ніводного шансу. Ударили просто в кабіну. На жаль, комбайнер загинув». Удельники зльоту «Сім'я Весёлки» розповіли про затримання і збиття під час розгону у Расонському районі. Со слов удельника міжнародного зльоту, інформація Міністерства внутрішніх справ про мероприємство не відповідала речаїсності. Поводле слов одного з удельників, говорки про некі адмислові обрати не було, а удельники просто проводили час разом. Як розповів відавочця, затримання каля 300 чоловік 29 липня пройшло вельми хутко. Многим не дали забрати особисті речі, телефони і автомобілі, які засталися у лесі. Поводле слов відавочці, під час оформлення протоколу силовики не завсёды дозволяли затриманим уносити зауваги і виправлення у документи. Відавочця стверджає, що одного з удельників, який виказував зауваги під час допиту, збили ногами у прибиральні. Раніше Міністерство внутрішніх справ повідомило про ліквідацію намётового лагеру у Расонському районі, де, поводле відомства, удельники нібито збиралися проводити адмысловий обрат. Удельники зльоту гэтае стверджэнне адмаўляюць. Об'єднаний переходний кабінет прийняв рішення узнагородити шерех вибітних білорусів державними узнагородами. Відповідна постанова підписана керівницею кабінета Світланою Тихановською. Серед узнагороджених медалем за пленну працю на користь Білорусі – телеведуча, співачка і популяризаторка білоруської культури Катерина Водоносова. Для самої Водоносової це рішення стало повною нечаканістю.
4: «Я поки не асенсувала до кінця, я поки навіть не почитала, що значить ця узнагорода, але так ці иначе, это для меня великий гонор, это для меня радость, нечаканность огромнистая, потому что, ну, по сутности, все то, что я роблю в первую чергу для радости своей души. И для меня вельми нечакана, что те справы, якими я займаюсь, якими я балаю, якие я люблю, яны могут быть цікавые, каштовные для інших людей так само. Это вельми тешить, и, конечно, я вельми гонорусь».
3: Уручение узнагород отбудется 6 жнивня у Варшаве на конференции «Новая Беларусь». У Бельским дому культуры с понеделка проходят майстер-классы по народных ремеслах и подляжских спевах. Это уже другая серия занятков на этих каникулах, а охотных и зараз было вельми много, подкресливая директор Бельского дома культуры Эля Фёнік.
5: Уже не было места, вот так. В том лику, так само, дети, молодь, якая приезжает до нас в Бельск, або в вёски, ну, для своих бабуль, дядур, або так само такие, так званые туристы, якія тут мают свои хаты. Ну, як раз гэтые дети появились у нас на майстер-классах.
6: Лепимо з гліни, утро будемо робити фіранок вичинати, пише пчеларське, а в чвартек поїдемо до студії робити хлеб. Korowaj. I w piątek tam będą jeszcze z filcu jakieś wycinać.
7: Tak.
8: Nauczyłem się z czytania właśnie znaków w gminie Orla.
9: No to którą literę znasz?
8: M. Ale pierwsze litery, jakie opanowałem, to było F i Z. Właśnie taki jest urok Podlasia, bo że tutaj przyjeżdżam.
3: Тыднёвыя майстар-класы для дзяцей папярэджваюць важнае мерапрыемства. Ужо 8 жніўня пачнуцца спасаўскія запусты. Цягам 2 дзён будзе можна лепш пазнаць народную культуру Падляшша, звязаную з летнім перыядам. На сцэне выступяць і ўдзельнікі майстар-класаў, якія выказваліся на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках нашага радыё.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 да плюс 27 градусаў, на берасцейшыні да плюс 29 градусаў, без ападкаў магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы, умераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура вночі чекається від 17 до 20 градусів тепла, буде облачно, так само синоптики опадків не прогнозують. Температура повітря завтра днем в складі від 32 до 35 градусів со знаком плюс, чекається спекотне надвор'я без істотних опадків, атмосферний тиск істотно не зміниться.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM.
2: Вітаю, шановні! Сьогодні 4 жнівня, вівторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, не глядячи на поки що спекотне, але вже таке більш-менш приємне надвор'я. Видатного настрою всім жадає Білоруська Радіо Рація цим вечором. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто ще до сьої пари за стернов знаходиться, працює, наприклад, або добирається до пункту призначення. Легкого та приємного вам шляху поважаний. Долучайтеся до нас і залишайтеся з нами. Тим більше, що спадар Брюс Спрінгстін уже співає для нас, це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години будемо бавити час з допомогою якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях, як завжди, а так само корисної і виключно цікавої інформації, як завжди, на вольних хвилях нашого радіо. Уже літерально про 3 хвилини почуємо з вами Яна Мордані у передачі з архіва Ніви. Йон уже полістав тидньовік, відмислово для нас, а кришечку пізніше, о 22.30, прогучить передача «Рацію подорожжях», де були, що бачили наші колеги. Сьогодні розмова буде йти про Грузію, то бок буде цікаво, заставайтеся з нами.

0: інформація. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 30 червня 1974 года. З роду Бураков. Репортаж Віктора Рудчика. Частка перша. Заїхали ми під старенькою хатку Андрея Бурака з вёски Кошки у Бельському повіті. Наша хата, пазней, коли ми розговорилися, сказав мені дядька Андрей, як ми самі ще з довоєнного часу, дик разом доживаємо свій вік. Саправди, Андрей Бурак прожив уже 72 гады, а його жонка, бабулька Анна, аж 78. Вось і вона появилася на порозі гэтай хати, ще шустрая, бадьорая. Я думала, одозвалася і вона, що гэта Володя. Яни з редакції, пояснив муж. Нашу сям'ю хочуть описати. Дик заходьте в хату, попросила бабулька Анна. Я охотно скористав з гэта запрошення, бо хотілася поглядеть, як живуть батьки трьох офіцерів Людового войска польського, одної наставниці і двох селян. Живуть вони звичайно, по-селянську. Як навчилися від своїх батьків, як привикли жити на протягу минулих десятків годів. Дом задбаний, чистенький, а найбільш місця займають їм старомодні кросни, на яких бабулька Анна виробляє солом'яні дорожки. І ви гэта ще сама? Не змог я стримати свого здивлення. А як же жити без роботи? Відказала яна. Не раз за день потраплю я ще і три такі солом'яні мянки виткать. А що нам робить, додає Андрій Бурак. Господарку я вже зусім передав старейшому сину, значить Миколаю. І він від нас відділився і особно побудувався. Має пригожі будинки і господарить по-сучасному. Лепш за мене, бо я на гетих 4 гектарах поля ніколи розкоші не мів, а в його усього удосталь. Отдав я господарку йому без жалю, бо гэтых ён показав фотографії са шклом. Земля карміць не будзе, яны на дзяржаўным пайку. І я приглядзіўся до гэтай фотографії, што по старамодному звычаю віселі на сцяне апраўленыя ў зашклёныя рамкі. З гэтых здымкаў глядзелі на мяне тры вайскоўцы. Марак, лётчык і, здаецца, артылерыст. Усе яны афіцэры Людовага войска польскага, усе выпускнікі Бельскага беларускага ліцэя. Пад фотаграфіямі таксама ў рамках і за шклом нейкі дыплом. Опечатаны золотыми літарамі, приглядаюся бліжэй і чытаю. Грамадзянам Анні і Андрею Буракам за патріотичнае і грамадзянскае выхаванне сыноў на верных абаронцаў сацыялістычнай радзімы, шэф галоўнага палітычнага ўправлення Людова войска Польска Уладзімір Саўчук. Варшава, 13 кастрычніка 1972 года. О, тады сам міністр національної оборони генерал Войцех Ярузельський з нами гутарив. Маці не змогла поїхати, бо якраз крыху прихворела, дык я з Володзем вибрався. Запросили на сустрэчу у Міністерства оборони батьков, у яких найбольш сынов у армії. З цілої Польщі собралася нас 28 сем'яв. З Белостоцкого воєводства був тільки я. Возили нас по музеях, частовали. Медалями за заслуги для оборони країни мені і жонку знагородили і за дорогу заплатили, як панов, яких трактували. Ось до чого ми дожилися, розговорився дядька Андрій. А як это здарылася, што ў вашай хаце завялося аж трое афіцэраў? Звычайна, першы пасля 9 класаў Бельскага ліцэя пайшоў у афіцэрскую школу Валодзя, цяпер ён у Гдыні. За ім у вайсковую тэхнічную акадэмію падаўся малодшых на 2 гады Аляксандр. Цяпер ён не толькі афіцэр, але і магістр-інжынер. А вось гэты дзядзька Андрэй паказвае на здымак, значыць, Сярожа аднагодак з народнай уладай таксама не захацяў хотел быть горшим от своих старейших братов. Як только сдал матуру в Бельском белорусском лицее, дык одразу подався в офицерскую школу. Теперь он уже капитан, служит на Шлонску.
2: Сторонки тыдневіка Ніва гартаў чытаў Ян Мордань.
3: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Рація у подорожжях. Запрошуємо наведати цікаве місце у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.
2: Передача «Рація у подорожжах». І знову гостюємо в нашому студії Радка Домбровського і я, Юрка Лащинський, ведучий. Радик, коли скажу тобі одне слово – Піросманішвілі. З чим тобі це асоціюється?
3: Перш за все, це з Грузією. На кінця так швілі особливо.
2: У скороченні це буде Піросмані. А це значить, такий був мастак, примітивіста у 19 стагоджі, а його шмат чого почалося у грузинському мастацтві, тому що не будемо говорити про Грузію. А тепер, корочей говорячи...
3: Але не про мастацтво.
2: Не про мастацтво, а не тільки про мастацтво. Піросмані – це назва віна грузинського.
3: Я маю тут такий спіс, їх достатково шмат є, бо і Тібані, і Ерети, і Саперави, і Напареулі, і Мукузані, і Алазані. То хіба у себе дають білої особливо, так?
2: Мені акурат більше подобається червоне віно, але не тільки це, яке фірменне є, а так само таке домаче є, хатнє віно, свойське є.
3: Я буду чув Грузі мів проблеми, каб достати віно якраз червоне є. Червона є хатня є віно, але шукав збільшого на вулицях Тбілісі, хоча там не зашмат, у Аджарії. Так що у Аджарії, мабуть, просто червоного віна, так як ми сказали, не зашмат продукується, тому його там не було. Але такого білого, жовтого, навіть, бо ж би сказав, у кожному домі, у кожній крамі, великими кількостями, і можна його без проблеми набивати, частуватися. І часом навіть несподівано можемо бути почастувані таким віном. У Грузії треба бути уважливим, коли когось запитуєшся про щось. Коли хочеш ніякої допомоги, або хочеш, каб чимсь тебе, мабуть, почастували чи нешта продали, то, а прача того, що продадуть тобі то, що ти хотів, то ще

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Узброєні сили України поширають удари по російській логістиці. Улади потлумачили, чому Городня опинилася під водою після лівні. А у Вільні пройде День годності білорусів. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.